Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo.

0: Obožujemo poletje. Ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Hey, John, huh?